0: 야녀니비 두고 총총초 다타치 저거 산지 능진 반던지나 나총시비가 체크 찬총니와 티바가실리 아리에다나 두고 총총 망아즈 티바가실린데 아믹스가 지르삼가 아젬슨 두고 총총스기나 아나스타마라 시중어 리중아년조가노타 시 망아지티 아리 디다나 텅디 티바가실기능아영 시중즈그라 나스타므즈 카흐즈기 체타고르시요 Tana chuku chung chung chung maa kanga nye nandu ka Hari ma so so rang rang ka gashuk riyo ka Tana po jar jim ka chita gojige la tango Thomar chi thipa gashji kish kalam dani Po jar jim ka chapshili inu ka Nzam lang ka si chung chak chin zi Achi nyam sa nyang na chung mora Chuku chung chung chung maa ka yang Nyambi shor ta ya kuzga jang jo Nang gi se thang di si chung Qoyorji chen ka ghamu ra shamu wa mardang se kuno stamjin di nang na nilgir al hapsha chasg she kiyo ka di shuwa samjig yukwaazg thunggu.
1: Nyang niwi chukku chung chung su derang po jarjim ka chichu zamlang ka xijung chag chin won khenjir mi huyin tsuk chuk ka Qoyorji chiwi ya ghamu ra shamu wa marpo se kuno ka arijung da chichu chik she chuyil. Chukku chung chung chang ma sanang marji ана чурчур хеньюна дота ачи нямахчига замнг хижун чгчэнда нямсхчин юнжуйэт хана аназгата хшаму мару чунчунз хэнхэнзгэнгэна адишэн хчэпи цуароли дайоц хэнхэн тин ямна арэ чунчунзг ёц арэ титэнгэна хчэва чунчунз ёц динэнгнада хойурджи чиви агамуз дайокия Gamu di ninjanga nang jewi. Siamu amaru nda chagi saago ga doli. Di shuwa nang tagdag jewi dayok. Nima zga ta, gamu khengkheng ga jawa jayi datsi. Jeng maangura ta, siamu amaru khengkheng ga si bakhang taga usungsi. Yena ra, siamu amaru ga go saajig juji usungsi ya. Ta gamu korkubi otang ta. Агаму арима коркымда таңтын датыңын да, шаму амаруғы хын-хынныңа арима сұңи. Тапкаға жава жай, да шаму амару сүшіра юңдегігі дауқ. Цігез ғынгөрі да, шаму амаруын, штақаны вүхіңізға мұңазғы тіттіңі, шыр көрі еріңгі чама төнтіңсі. Чама юңды жігіні, арго хшығза жаптыңі. Я, да мазғышу доли дау Чунтан хчига, хшаму маруутын зэнцзи ину. Хшаму маруура хшига ганамрг чэнзгэн хчэнгэ хэсунгэ. Кама дэни пэртэвчига чаргэмгэ туга партангзгэя. Данида ngарджикэ, хшаму маруугэ агамошэчу. Я чун гарна яра чунгахуя, ган дэнабдайу. Чинга нами наран зэнтамна мары. Да зири, та гаму нэн ахбу цэнсгэ. Қойорджи чиве ғамуғын дыңызғы жаптың. Та чаргынғындыңы ғайық күр жапқы ғойың күр жай дегену. Шаму маруғыра тәра тэш дейрі. Цығезгі маңғыра мүргі тэш таджу маңсуңын ғойы көрі. Хтығысы чаргынғытыңны тұңалың сонсығы. Данита қойорджи чиве ғамуғы. Ха-ха, та чуғы зонна мара чызғыры. Та зири, жапқы ғамаруғыну нұңавды. Ка арылы лезгі дамтыңы. Кэри тавы сонсгия. Та гаму сирасунг карчи чыгжира. Ойурджи чиве гаму агацынгана жогуну лаврни. Та чечу мансунг. Я андани мазг шотанга жундоли. Тани мазг шину гаму цезг мангура аняла хорсунсгия. Та шаму маруг чызги конина. Кап дита. Шаму маруг кыма тенжина. Чавгызг толи шира тондасг. Тани та шаму маруг кыминага Долғызға кың-кыңазғы дейтіңі күма дей ка жыра дамтыңі. Данида шаму мару арынғы чама высонзгия. Данида айуржі чинуға ғамуды ғанелі сәнду жігіні дыңызғы жай. Я, дейрінгда лғыйонды құчғы ша. Я, там мұрынғағы. Шыр көра кеман жуы. Нұпцазға шымбу-шымбу зүшкуа. Арғық шапазғыда тұңғығы доли. Аргай. Жапкуы жава кіртіңі. Хшир кори кема высунзгия. Шыра кема тону жгни да, хсынга гынынга чыргызг күтінгі. Я, дах шаму мүнжавазг зүгогын доли. Айжапкы ка хсынгынға кори марағылыг дыңну. 다 약크는나 요노다 샤모크니치 샤모그는 아직 누구 어도독득득라 다 크마그카 흐승은 아꼬리달이 마라 쇼덩노 다 크마그는나 요노고 어도독득 참마 철극근은 아랑아 찌뜨르르 야송스기야 다 철극도 구마도고 시에추이 아가모그 무라 아디르무가스나 추이 어요르지치에 가모그 나스크마와 응불이리 혹시 뒤송스기야 아래 쪽 총총초 대랑기나 포자르짐 그치죠 잠릉 그 시중 쪽진 원 현저미 후인 초코초크 어요르지치 가모라 샤모 마루 세군운데 치초 셋당들 쪽 총총상마 콩쿠라도요나 파마등 산데 회컹거나 소라 잠릉 그 시중 쪽진 마마즈긴제나 되게 원저시오카 능기스 포자르짐 그 세군운데인지나 잠릉 그 시중 쪽진 원 현저미 후인 초지 회차 마마즈 다시가 스타지 요니 년지 요니 얘기라 르무니가 송저시 요니 담은 잠릉가 리둥 뜨친 마즈 숙치가 디오니 담무가 후인 숙지라 아 파마 탐치게 영 아랑가 칼리체비 워튼다 지 삼나 아 능가 게스 시니어 컨솔 소상마긴 지나요 저거 총총 상마 더스타윈 잠릉가 시둥 뜨친 마즈 스타르고 이끈주 디쇼컨 지나 회일고 이주고 곰시 고즈긴 지나 총디니 제승이고나 너등 더스타위 리둥 뜨친 마즈긴 지나 스타긴 주군다 다시 같이 능긍긍 친저 넌지나요 그렇게 호수가 탈름이 고즈그라
0: 야냐니비 쪼꾸총총소 아치 디슬 담즈인란디가등아 아친 거르 초목시에노가 나흐뜸 아거우등 흑겐마시고노는 데냐나등아 나총시비에 가치크 찬총은이와 아리비 흑갈콩가나시나 쳐모르
2: 얌자샤스데비 나총시종남바 치츠우데무이나 Tena tereng yang chio tsir ngarib zhinti. Ralim chichin jamna, nga tsukum tsulhu na jangzhuk nyan chin wushkla long chinji na chung shibir ga tsichi le cindi nyani da jir samgi. Yina ra achin gurun tsu mugi, di yin ngi chin ziga chukbu chung chung tsu khtam gilag sarwa zhig shil ma tibda. Tena tereng ga gorkum dhif tina diga tanga, ngi na chung shi chog yung la, wulu udang hirgin ma zini khtam gil ziga yamchin yamchin zhig shil na chung shi chog namga nyitje ma yungwa sinning marge do lan guni ar nga marugu арга чонгчонга гонихчин ёнгу огна аназга сачазгна оглуу маав гани ёц кырсынга кимцизга мнинга чалуусени хкенма гиннэг дахшига хамбачанзг ёц тани оглуусынга амаг нянга гэнжв сэрс уг нянга гэнэрга сэрс уг гинганд олорг даныхшиг Shiba anamrg jan yaramda muzginzg. Oh, nian cizg a. Ganga g rginma kilu zungnan do li. Kilu kirsang a njonavi. Ganga g rginma kilu shara ching g nilin zg a manjwa zg yitang zg. Dani zgay zng go li. Ganga sang g sakang g nang ni sang sang sang sang zi g dra zg a chachi me na zg jgayong zg. Tani, shkinmaa kandribga.
3: Oro, kinga, chaka saa khungnung ka na sangdaazig chakungnu chizigda.
2: Azi, jino, kinga ga. Oh, zangsaa chalo. Tata, nga amaka hargormu warganaga. Hai, nyanjang asungi tongci sbzinaga ngazu warnaazog zirgandag. Da, zizig. Chang maangora, shkinmaa tayang,

0: 야, 냥이비 두고 총총초 다다치 저거 산지 능진 반던지나 나총시비가 체크 찬총니와 티바가실리 리드나 두고 총총 망아즈 티바가실린데 아무스가 지르삼가 점슨 두고 총총스기나 아나스트마라 시중어 리중아냔조가노타 시 망아지티 리 디다나 텅디 티바가실기능아영 시중즈그라 나스트마즈 카흐즈기 체타고르시요 Tana chuku chung chung sangma kanganye nanduk Hari ma so so rang rang ga shukriyo ka Tana pu jarjim ga cheta gojige la tango Tomar chi tepa ga shik shkalam dani Pu jarjim ga chafshili inu ga Nzamlang ga shijung chak jinzi Achi nyamsa nyangna chumore Chuku chung chung sangma ga yang Nyambi shorta ya kuzga jangyo Nanggi se tangdi shijung Qoyorji chenga ghamu ra shamu mardang se kuno stamjin di nang na nilg ra lhapsha chasg she kiyo ka di shuwa samjig yukwaazg thunggu.
1: Nyang niwi tuku chung chung so terang po jargim ga chichu zamlang ga xijung chag chin won khenjir mi huyin tsuk cho ka Qoyorji chiwi ghamu ra shamu marpo se kuno ga arijung da chichu chig she kyuil. Tuku chung chung changma sanang marji Ана чур-чурхи нюнадуча, ачи нямахчига замланга хшижун чагчинда нямсахчин юнгюйэл. Хана, ана азгада, хшаму омару чунг-чунзг хэнг-кэнзгэнгэна адиэшэнгэшэпи цуаруули дайуцг. Хэнг-кэнгдингямна ара чунг-чунзг юцг. Ара дихтэнгэна хчэва чунг-чунзг юцг. Дийнэнгнада хуюржи чиви агамузг дайуцгия. Gamu di ninjanga ndang jewi. Siamu amaru nda chagi saago ga doli. Di shuwa ndang tagdag jewi dayok. Nima zga da, gamu khengkheng ga jawa jayi datsi. Jeng maangura da, siamu amaru khengkheng ga si bakhang taga usungsi. Yenna ra, siamu amaru ga gu saajig juji usungsi ya. Da gamu gorkabio tang ta. Агаму арима куркымда тантэнда тэнгэнда шаму амару хэнхэнэнга арима сунги тавка гэ жаважай та шаму амару сира юнджогги даок цэгэ зэнгурида шаму амару ян штакани вэхэнсга мэнгэ мэнгэ зэ титэнги сир курьерэнгэ